er Selheimer, og en kvidan hest, dette var Leif Mår og i sang. Og så gjerne til nekka Anna til, og så sier Solveig seg, versteren kan stå spela Maniak vi Michael Sembello, så kunne vi få et synder av fotio i morgen. Takk for det, skriver vi kommet til Øsne, og ja, vi får høre Michael Sembello.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrr kuraterar Karen Paulsen.

0: Déjà Vu All Over Again kom ut í 2004 og ein fløvo við sama nafni. Her onkur stø og kvosu ein bassgongt og jo skorin eftir sama laste sum Have You Ever Seen the Rain. Déjà Vu All Over Again helst ein platan tja Fogarty við nú skriva um tónleiki eftir Creedence tuna sum var best multigen eftir mun mining eisnetan friasta. Sainsner tja Creedence er en ekbrikter ui amerikanskum filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen Brunner ui 1998 kom vi filmen on The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman ui høys leiklodnon, fekk ein Creedence sankur ein tujante leiklod ui eine scena som idea veri mett som kult. Talan om sanchen Looking Out My Back Door. Sankren køyrer ui anleggen ui Ford Gran Torino-bilen tja The Dude. Jeff Bridges ui leggen som The Dude, sast køyrande mian Creedence Ljómar og han røyner at røytja ta seinasta ur einon battlestoppa vi ankron stottlion toppasju ui sjolvande gonget a gale. Jeff Bridges hefur sujane sjolvur upptrakka vi sanchenon.
1: Okie dokie, here's one for The Dude.